那個年代咧就好興嘅咧，怕手掌咁樣，大家覺得好靚，但係咧其實唔係嘅。嗰個年代真係好多歌都係咁噶，例如咧我哋有派嚟嘅 January， 然後之後有温拿沙拉拉。